Lorf Worf é ag Ariana Grande an sin le Hate That I Made You Love Me ar hitteirid na hÉireann an seachtainseo le mé féin Jess Spencer agus ar níó ag bhí Adele ag ibhar thucht an seachtainseo tá sí sa top 10 sa tearsna agus tá sí ina cairde le cúpla daoine as Cat's Eye mar níó ag bhí siad ar an chlár Popstar Academy Cat's Eye ar Netflix. So, should eat cat's eye? I give her a tree, snitch, to get fresh and the animal.

Fi Coulter ag ibhar cúig an seachtain scata ach sa sin é ag ibhar do an seachtain se ar hitar dúna hairan leis an éirán íonta trapped. Agus tamid bioganach ag ibhar hain ach ar dúf. Se é an top de an seachtain se. Seo íd na jehits is mó an seachtain se. Olivia Rodrigo, dúpa